0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Lykke på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli.

0: Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Gul container!
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
4: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality

0: Ålesund à la Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra La Mello, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Gul container!
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
7: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
6: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
8: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
9: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
6: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
10: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
6: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Her er VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med i dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Folk i Biscarrosse i Sørvest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur og myndighetene ikke klarer å få kontroll på brannen. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. EU bistår ved å sende 3 brannslukningsfly til området. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10,000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll i bortekampen mot rumenske Cluj i Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten var ledelsen borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. USA införer nya tollsatser mot 60 land, inkluderat Norge och EU.
2: Från och med idag ilägges norska varor en tollsats på 12,5% högre än EU, som behåller den midlertidiga globala satsen på 10%. Orsaken till den höga tilläggstollen är att amerikanska myndigheter menar Norge inte har infört tillräckligt importförbud mot varor producerat vid tvångsarbete. Utrikesminister Espen Barth Eide är starkt uenig och menar det inte finns någon grund till att Norge och EU ska ha olika tollsats.
1: Reporter André Ødeby. Og EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn i fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen er et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll i bortekampen mot rumenske Cluj i Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten av kampen var ledelsen derimot borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag. Riktig god morgen til deg. Da klokka passert 7 og vel så det. Vi skal ha med oss Cameron Whitcomb først ut i morgenshowet.

Her er Cameron Whitcomb, det med Medusa tidlig fredag morgen. Håper du klar til en ny dag, enten den i feriemodus eller holder forte på jobb. Aslak heter jeg, med deg i studio, en travel dag her hos oss. Vi skal blant annet på gårdsbesøk i dag til Vigra, neste time mellom 8 og 9. Ellers sporten rett rundt hjørnet, litt av hvert da fra friidretts-NM i Trondheim i går kveld blant annet.

sammen med Eminem. Love the way you lie. Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: så bra. Det Ed Sheeran og Stop the Rain.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks SD rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
7: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
8: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
7: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
9: Og når det fine vær, så det alga oppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
10: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
7: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
11: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
7: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd innendørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

er Tobias Sten. Fredag morgen, god morgen til deg. Neste time mellom 8 og 9 så håper jeg du er klar til å bli med til Gars. Vi skal på besøksgård i dag. Vi skal til Vigra. Neste time mellom 8 og 9. Sommer på Sunnmøre på Radio Ålesund. Så får du se hvor den turen i dag tar oss til.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks SD rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.
2: Dette morgenshowet. Hear the clock ticking on the wall.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Det er Criss Cross Amsterdam og Stay Never Leave. 3 minutter, så skal vi ta for oss nyheter på toppen av timen. Du hører på Radio Ålesund. Neste time så skal vi på gårdsbesøk. Rett etter nyhetene så skal jeg fortelle deg hvor turen går. Det er utflukten vår I dag, I dagens sommer på Sunnmøre. Criss Olsen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
2: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
1: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har I natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldingen om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen!
3: Ja, god morgen, dette morgenshowet, og vi starter timen med Ida Lova.

svagere enn jeg. Det Ida Lova, 6 minutter over 8 fredag morgen. Morgenshow på Radio Ålesund. Aslak i studio. Vi skal straks ut og røre på oss. Dagens stopp på rundturen vår i sommer på Sunnmøre. Den går til Vigra. Vi skal til Gars Synes besøksgård skal vi innom i dag. Ha med Tame Impala på veien sammen med Jenny. Dette her Dracula, og så skal vi rett ut straks.

0: morgen på Radio Ålesund, Tame Impala og Jenny.
1: Kun 20 minutter ifra Ålesund sentrum finner vi en av Sunnmøres hyggeligste familieattraksjoner. På Vigra ligger nemlig Synes besøksgård der barn og voksne kan møte dyr og gjøre andre kjekke aktiviteter. Og i dag så sitter vi sammen med han Fredrik ifra Synes besøksgård. Først og fremst, kan du fortelle litt Fredrik, hva Synes besøksgård for deg som aldri har vært der før?
2: Nei, en rolig plass, familie og selvfølgelig også andre familier, men det noe laget til for småbarnsfamilie der ungene kan leke seg og de voksne kan sitte og ta seg en kaffekopp og slappe av uten å være redd for ungene sine. Vi har lagt det litt sånn at vi tar trygge, rolige dyr her, det ingen som biter eller sparker eller... ellers er det mye leike her, trådbiler og leikepark der de kan klatre og svinge seg i forskjellige husk og karusell og spise litt mat og kose med kaffe. Spør man i kiosken så kan man også gratis få disponere en bålpanne vi har ute her. Da fyller vi på med grillkull og fyrer opp og så ordner folk seg selv. Vi har ingen regler her mot å ta med medbrakt, så det bare å ta med piknikkurga og kose seg med det man måtte ønske.
1: Men dette her jo, dere har jo holdt på noen år med besøksgården. Hvordan startet egentlig ideen da om å åpne en såkalt besøksgård?
2: Det begynte vel egentlig at vi flyttet ut hit i 2010, tok over her nå, så begynte det med litt salg av antikviteter fra kjelleren. Og så var det vel en kjøpere som spurte, har ikke en kopp kaffe da? Og så begynte han å kikke på noen høner vi hadde her, og så har det liksom bare eskalert litt og litt til at vi det vi i dag da. Og vi har jo prøvd å bygge litt hvert år og investere, så det jo noe vi har bygd opp over, det nå i hvert fall 15 år.
1: Så det var liksom ikke en drøm dere hadde når dere flyttet hit, her skal vi lage besøksgård, det var liksom en idé som vokste fram litt etter litt?
2: Det kom vel egentlig litt sånn av seg selv, ja. Det var ikke noe vi hadde planlagt. Og Silje, kona mi, hun driver jo, jeg drev med hest siden hun var lite jente, og det var vel derfor vi flyttet hit, for jeg fant naturlig at vi måtte ha en plass, for det dyrt å ha hester og leie med andre. Så.
1: Men det legges jo åpenbart mye tid og ressurser i å drive gård på den måten her nå. Hva er det som motiverer dere til å fortsette med å være en besøksgård?
2: Nei, for det første så har jo vi, det er jo ikke store innkomsten vi har per sesong her. Men det dekker jo inn fôr og dyrlege og at vi kan investere i litt nye leike og... Og så vi på en måte, vi har ikke noe økonomisk for oss selv at vi må betale ut av våre penger. Det går ut av det så de betaler det som kommer her. Og når vi da ser hvor de koser seg her og den gleden det gir barn med å kunne være la med dyr som veldig sunt, så vil jo det selvfølgelig gi oss en glede i å fortsette. Når det er veldig

0: innom, men vi hadde en som var multifunksjonshemma her tidligere i sommer, som var inne her nå med ponyene våre, og hun har jo ikke språk, men hesten forstod noe som vi ikke forstod. Det, han la hodet inntil henne, og så sto han bare med hodet inntil henne i nesten 10 minutter. Og det veldig unormal adferd for en hest, bare å stå stille sånn. Så han hadde en medfølelse tydeligvis i, så, og det, det ga jo selvfølgelig både hun koste jo seg, det vet jo jeg, og familien som var her, det jo, ble jo veldig rørt av den. Men det, vi skaper historie sammen, glede, det er trivsel, god mat, det, ja.
1: Og så har jo dere, altså du har jo nevnt noen, noen dyr allerede, både høne og hest, men hva andre type dyr er det man kan møte her på Sines besøksgård?
0: Vi har påfugler, så har vi ender og marsvin og kanine, og så har vi, vi har jo tre små hester her da, som er, det er jo ponnier. Den ene, det er en, faktisk en amerikansk minihest, det er en av verdens minste hesteraser da. Fullvoksen, men fortsatt veldig liten. Og så har vi da en shetlandsponny her som har fått et helt nytt føll, som jeg vet ikke hvor mange kilo er nå, en begynner å nærme seg 20 kilo kanskje. Veldig aktiv, og nå er jeg ute på markene og springer hver dag her. Så det blir jo en del av det man kan se når man kommer her på besøk til oss.
1: Og så er jo det, du har jo nevnt allerede en litt sånn rørende historie om hun jenta og den hesten tidligere, men ser dere kanskje andre ting når barn og egentlig familie er her, at de blir litt overrasket over det som møter dem?
0: Ja, det er faktisk både voksne og barn som også får seg aha-opplevelser når de kommer her. Det er noe jeg selv også, selv om jeg har nå bodd her med så dyr her i mange år, så når jeg setter ned med en kaffekopp og hører lyder fra høne og hester som vrinsker, det er en veldig spesiell atmosfære, så
1: skap litt ro, ja, egentlig. Og det merker jeg faktisk selv her i sitt Fredrik, og heldigvis så er ikke vi ferdig med praten med han Fredrik om Synes besøksgård ute på Vigra. Den praten fortsetter etter en aldri så liten pause.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Sophie Ellis Baxter. Klokka begynner så smått å nærme seg halv ni. Vi på Synes besøksgård på Vigra denne timen. Vi fortsetter der om 10 minutter kvarter, noe sånt. Share Believe neste låt ut i morgenshowet Radio Ålesund fredag morgen.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd innendørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: fredag, og det duker for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er høysesong på kinofronten. Masse gode biter har vi fått allerede i sommer, Beate. Men nå så kommer kanskje sommerens aller største film, men den kommer ikke i dag.
1: Den kommer ikke i dag, for nå sitter vi fortsatt på The Odyssey.
0: Ja, det
1: men på onsdag.
0: Men for altså det regner med det har vært bra besøk på The Odyssey.
1: Absolutt. Det jo en kjempefilm.
0: Ja, åh, ja, må ikke snakke for mye om han. Blir helt revet med. Men for deg som har sett The Odyssey og liksom tenker, ja men kommer ikke det noe annet så jeg kan kose meg med på kino da?
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Men som jeg sa, den kommer ikke i dag, den kommer neste onsdag, da er det nemlig premiere på filmen Spider-Man.
1: Det er det, altså 29. juli er det Spider-Man Brand New Day. Så endelig.
0: Vi har nevnt det litt gjennom sommeren, dette med sommerfilm, vi kommer litt tilbake til det, men superheltfilmer og sommer, det går hånd i hånd.
1: Spider-Man er jo en av jeg synes Spider-Man er en av de beste franchisene i Marvel-universet. Den er morsom, den er action, den har alt. Den forrige filmen er jo den 8. mest innbringende filmen noensinne, så
0: vi får No Way Home det.
1: Ja, ja, så vi forventer mye også av denne filmen her. Den er jo nå satt til 4 år etter No Way Home, hvor ingen vet at Peter Parker er Spider-Man. Og så må liksom finne ut hvem man selv er, og finne seg ny, som seg selv som en ny Spider-Man. Og så er jeg jo nok skurker da på veien.
0: Ja, det er klart at det
1: som gjør det litt vanskelig å være en vanlig Peter Parker.
0: Ja, det er ikke bare å være superhelt, og i hvert fall ikke Spider-Man, for der du prøver å legge både krefte og drakt til siden, så jeg må hente det frem igjen.
1: Du må det, og som tidligere filmer så har denne filmen også humoren på plass, den har action på plass.
0: Men Tom Holland gjør det bra altså, som Spider-Man.
1: Ja, av alle Spider-Man så må jeg nok si at han er min favoritt.
0: Ja, jeg stiller meg 100% bak. Det er viktig å påpeke nok en gang at denne nye Spider-Man-filmen, Brand New Day, den har ikke premiere i dag, sånn at folk ikke bare sånn, har den kommet, og så rett inn på det, og så bare finner ikke den, og så begynner jeg å ringe det Beate og kjefte, og dere sa det på radioen. Den kommer på onsdag, så kommer altså til uka, 29. juli, det da det er premiere, men
1: mange har allerede fått billetter, og enkelte ja. Saler er allerede utsolgt.
0: Ja, så det var liksom der du tar med der nå, for folk kan bestille allerede noe til onsdagen.
1: Det kan
0: eller i hvert fall fremover.
1: Og vi har hatt billettsalget i gang lenge, vi prøver å ha nok visninger til at alle får sett filmen. For som jeg sa forrige gang, så er jo dette her en av de filmene som absolutt burde ses på kino. Og kanskje på slutten så får vi en liten smakebit, for det kommer jo en ny Avengers-film til jul.
0: Å, det er god der, Marvel. På, liksom, det gir oss liksom en sånn, enten så er det en Avengers-film, så gir det seg et hint om at her kommer det en ny Spider-Man-film, for eksempel, eller en ny Superman-film, eller det er noe for så vidt DC, altså det er ikke Marvel, men du skjønner hvor jeg vil. Og så gjør det motsatte i andre filmene. Der er det gode, det teaser oss hele veien. Men jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, superhelt filmer på kino, det er sommer for enkelte, og nettopp sommerfilm skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
8: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
7: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
9: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
10: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
7: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
11: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
7: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Edsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldingen om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd innendørs, og politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Beate ifra Odeon kino, hun på plass hun, og det nesten litt spesielt å si det, Beate, men det ingen kinopremiere på kino I dag.
1: Jeg skjønner jo godt at ingen vil havne opp med disse to store som kommer ganske nært.
0: Ja, det jo nettopp det. Forrige fredag, da var jo det The Odyssey, det liksom, det begrenset hvor interessant det å ta opp kampen med Christopher Nolan sin nye film. Og så det nå onsdag neste uke, 29. juli, da det på en måte premiere på den nye Spider-Man-filmen som vi snakket om før pausa, sånn at det naturlig at man ligger litt I ro rundt disse storfilmerne som folk går og venter på. Men da kan jo man kose seg I påvente av nye filmer med klassikere, og så det selvfølgelig et rikholdig program på Odeon Kino, sånn at det mye å se, blant annet av The Odyssey, hvis ikke du har sett den enda. Men det sommerfilm det skal handle om nå, vi har snakket om det hele sommeren, og det kommer stadig vekk inn bidrag til filmer som folk forbinder med sommer. Vi har jo snakket litt om våre, jeg har nevnt High Sommer, ikke sånn spesielt kreativt svar fra Mises siden sist, og så Dude, Where's My Car? Du har nevnt Mamma Mia, og nå husker jeg ikke hva du sa sist, men det spiller ikke så stor rolle. Har du noen andre du har lyst til å liksom
1: Ja, vi kan jo dra frem hvis vi skal litt tilbake igjen til barndommen, så vi jo på Den utrolige reisen.
0: Og den så bra! Altså, den så bra! Den sånn, den har jeg sett.
1: Ja, den var fin.
0: Ja, den helt suveren. Så to hundene under katten, så kommer vekk fra eierne, så må de krysse USA nærmest til fots for å finne deg igjen. Det rørende og fin film.
1: Ja, det flott.
0: Det. Ikke spoiler noe, men når den Golden Retrieveren, du tror at den på en måte ikke klarte det, og så ser du han kommer opp av hekken der nå på slutten, og han gutten I familien, hvor glad han blir blir rørt av å tenke på
1: det blir fint, har du noen flere da?
0: Ja, jeg har jo på en måte gjort litt hjemmelakse nå da, og så har jeg selvfølgelig også fått litt hjelp av lytterne da, det skal det sies mest hjelp av deg egentlig noen trekker vi from Grease som selvfølgelig en sommerfilm for mange, det jo en
1: altså, virkelig klassiker.
0: Ja, vi inne på klassikersporet, så vel den høyt der oppe. Og det også Dirty Dancing. Det også jo en sommerfilm. Den vel satt litt sånn til sommerferie, om jeg husker riktig.
1: Ja, og for meg så har jo Dirty Dancing 2, som satt I Kuba.
0: Ja, da, ikke sant? Da I hvert fall på sommersporet. Og så har du den der nå, filmen med Lindsay Lohan, der oppe, på en måte...
1: Foreldrefellen.
0: Ja, foreldrefellen, ja. Som mange, eller mange, det noen få
1: som... Den tror jeg har sett sikkert 100 ganger.
0: Ja, men den også en fin film, den det mange som nevner. Jeg har jo valgt å bevege meg litt inn på det sære sporet, da, men den ikke så veldig gammel. Kom for noen år tilbake, kanskje 10 år siden, eller sånt. Call Me By Your Name, husker du den?
1: Vet du hva?
0: Det
1: jeg har ikke sett den enda.
0: Nei, det er en ganske så fin film. Det liksom en italiensk, satt til italiensk sommer på 80-tallet. Veldig sånn visuelt flott film. Så den har jeg tenkt at jeg skulle hoste opp av.
1: Ja, det skjønner jeg, for den har jo fått vanvittig mye skritt.
0: Ja, den er kjempebra. Det en nydelig film, en veldig sånn rolig film. Veldig behagelig. Sånn at hvis du skal liksom bare se en god film, slappe av og ikke liksom du må følge med selvfølgelig, det ikke en sånn type film, men den foregår I et relativt rolig tempo da, kan kanskje oppleves litt sånn treikt for enkelte, men du og du, det en god film, stå I det, kom det gjennom han, så skal jeg love du ikke angre. Og med det sagt så det ikke så alt for lenge til vi skal trekke vinner av denne her sommerkinokonkurransen som vi har gående. Det fredag 7. august, da trekker vi altså en tilfeldig vinner som har sendt inn sitt bidrag til favoritt sommerfilm og stikker av med 4 gratis kinobletter fra Odeon Kino. Da kan jo så å si, eller mest sannsynlig hele familien gå gratis på kino, Beate. Det kjekt å gjøre når man kommer tilbake etter sommer.
1: Det kan det, og du har jo kanskje hørt mye på Sydenflyet I sommer og diverse, sant? Kanskje skal du vente helt til jul og se badebussen, eller Ja, Okene okay, Bruse, ja, det kommer nye. Syden.
0: Ja, og så det kommer jo så masse, altså, nye Paw Patrol-filmer kommer jo fredagen vi skal trekke vinner, ja. Og så kommer jo det noen andre godbiter nå i august. Og i september også kommer jo blant annet Harila, som vi snakket for, for noen uker siden, og så kommer en film som jeg har litt troa på, en liten shout-out til, til en film som kommer 14. august, The End of Oak Street. Den synes jeg ser litt kul ut.
1: Ja.
0: Har du sett, vet du hva filmen mener? Det er en sånn, det er sånn familie, bor i et nabolag, og så, jeg skal være rask nå, så får vi nærme oss slutten. Men en nabolag som plutselig bare våkner opp en dag, og så er det bare sånn at det hele nabolaget, det har bare blitt flyttet til prehistorisk tid, der det finnes dinosaurer. Så det er liksom sånn, litt sånn hint av Jurassic Park her nå, men litt annerledes setup da. Bare sett trailer, synes den ser litt kul ut. Så den 14. august altså, den gleder jeg meg til.
1: Det kommer mye bra i høsten.
0: Ja, det kommer mye bra fremover. Og minne om at Spider-Man, den kan du selvfølgelig se på kino fra og med onsdag neste uke, 29. juli. Da er vi fornøyd med egen innsats, Beate, og sier riktig god helg.
1: God helg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
2: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
1: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte Jon Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldingen om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uheld. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. September skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. September og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
5: Morgenshowet. God morgen!

Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Filip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: just do what I do.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd innendørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varselet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden i Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. 400 personer evakuert i båter fra den populære ferieøya Cap Ferré i Frankrike.
2: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen i Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brannmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa i kampen mot brannene.
1: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd i Södra Kungsgatan. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller i VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: uka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks SD rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks SD rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
2: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
1: Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jørgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet nå. Den tidligere Liverpool-treneren tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. Klopps første kamp blir mot Nederland I Nations League I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldingen om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver NettNo, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Kun 20 minutter ifra Ålesund sentrum finner vi en av Sunnmøres hyggeligste familieattraksjoner. På Vigra ligger nemlig Synes besøksgård, der barn og voksne kan møte dyr og gjøre andre kjekke aktiviteter. Og i dag så sitter vi sammen med han Fredrik fra Synes besøksgård. Først og fremst, kan du fortelle litt, Fredrik, hva Synes besøksgård for deg som aldri har vært her før?
1: Nei, en rolig plass, familie og selvfølgelig også andre familier, men det noe laget til for småbarnsfamilie der ungene kan leke seg og de voksne kan sitte og ta seg en kaffekopp og slappe av uten å være redd for ungene sine. Vi har lagt det litt sånn at vi har trygge, rolige dyr her. Det ingen som biter eller sparker eller... ellers er det mye leike her, trådbiler og leikepark der de kan klatre og svinge seg i forskjellige husk og karusell og spise litt mat og kose med kaffe. Spør man i kiosken så kan man også gratis få disponere en bålpanne vi har ute her. Da fyller vi på med grillkull og fyrer opp, og så ordner folk seg selv. Vi har ingen regler her mot å ta med medbrakt, så det bare å ta med piknikkurga og kose seg med det han måtte ønske.
0: Men dette her jo, dere har jo holdt på noen år med besøksgården. Hvordan startet egentlig ideen da om å åpne en såkalt besøksgård?
1: Det begynte vel egentlig at vi flyttet ut hit i 2010, tok over her nå, så begynte det med litt salg av antikviteter fra kjelleren. Og så var det vel en kjøper som spurte, har ikke en kopp kaffe da? Og så begynte han å kikke på noen høner vi hadde her, og så har det liksom bare eskalert litt og litt til at vi er det vi er i dag da. Og vi har jo prøvd å bygge litt hvert år og investere, så det er jo noe vi har bygd opp over, det er nå i hvert fall 15 år.
0: Så det var liksom ikke en drøm dere hadde når dere flyttet hit, at her skal vi lage besøksgård. Det var liksom en idé som vokste fram litt etter litt.
1: Det kom vel egentlig litt sånn av seg selv, ja. Det var ikke noe vi hadde planlagt. Og Silje, kona mi, hun driver med hest siden hun var liten jente, og det var vel derfor vi flyttet hit.

0: ikke er så mye kontakt med spesielt av gårdsliv og gårdsdyr. Hvor viktig tror du at det finnes sånne møteplasser som er noen for barn da?
1: Det tror jeg er faktisk veldig, veldig viktig. Ikke bare minst for samhandling med dyr, men også forståelse av hva dyr er. Det har jo vært barn her nå som har stått og kranglet med foreldrene sine når de har sett egg, og ikke forstår at egget kommer fra en høne. Og da kan man begynne å lure, liksom, har skolesviktet, eller er det foreldre som sviktet, eller hvem er det så? Og det er unger som er 10-11 år, så... Det er noe både med hester og, jeg vil ikke si navn, men vi hadde en som var multifunksjonshemmet her tidligere i sommer, som var inne her nå med ponyene våre, og hun har jo ikke språk, men hesten forstod noe som vi ikke forstod, det han la hodet inntil henne, og så sto han bare med hodet inntil henne i nesten 10 minutter. Og det er veldig unormal adferd for en hest bare å stå stille sånn. Så han hadde en medfølelse tydeligvis i, så, og det ga jo selvfølgelig både hun koste jo seg, det vet jo jeg, og familien som var her, det ble jo veldig rørt av den. Men det, vi skaper historie sammen, glede, det er trivsel, god mat, det, ja.
0: Og så har jo dere, altså du har jo nevnt noen dyr allerede, både høne og hest, men hva andre typer dyr er det man kan møte her på Sines besøksgård?
1: Vi har påfugler, så har vi ender og marsvin og kanine, og så har vi har jo tre små hester her da, som er, det er jo ponnier. Den ene, det er faktisk en amerikansk minihest, det er en av verdens minste hesteraser da. Fullvoksen, men fortsatt veldig liten. Og så har vi da en shetlandsponny her som har fått et helt nytt føll, som jeg vet ikke hvor mange kilo er nå, en begynner å nærme seg 20 kilo kanskje. Veldig aktiv, og nå er ut på markene og springer hver dag her. Så det blir jo en del av det man kan se når man kommer her på besøk til oss.
0: Og så er jo det, du har jo nevnt allerede en litt sånn rørende historie om hun jenta og den hesten tidligere, men ser dere kanskje andre ting når barn og egentlig familie er her, at det blir litt overrasket over det som møter dem?
1: Ja, det er faktisk både voksne og barn som også får seg aha-opplevelser når de kommer her. Det er noe jeg selv også, selv om jeg har nå bodd her med så dyr her i mange år, så når jeg setter seg ned med en kaffekopp og hører lyder fra høne og hester som vrinsker, det er en veldig spesiell atmosfære, så...
0: Skape litt ro, ja. Egentlig. Og det merker jeg faktisk selv her i sitt Fredrik, og heldigvis så er ikke vi ferdig med praten med han Fredrik om Synes besøksgård ute på Vigra. Den praten fortsetter etter en aldri så liten pause.

0: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Byggroal på Vigra.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Vi befinner oss fortsatt på Synnes besøksgård på Vigra, som altså er kun en kort kjøretur fra Ålesund sentrum, og vi sitter sammen med Fredrik. Nå har vi snakket litt om dyra på gården og ideen og tanken bak å starte en besøksgård. Men det er jo mer å gjøre her, Fredrik. Det er ikke bare å klappe og se på dyr. Dere har altså litt leike. Hva annet kan man kose seg med på på Synnes besøksgård?
1: Ja, vi har jo en lekepark som er opprettet midt i Smørøy her, og der er jo forskjellige huske fra til de aller minste og opp til faktisk barneskolealder. Vi har også en stor sånn svinge som den er dimensjonert, så den tar faktisk et halvt tonn, da, så der kommer både mor og far og bestemor og alle oppi. Stor sandkasse og et lite skip som står ute her, og litt klatreaktivitet, og så har jo vi fått oss en stor herskare med trådbiler da. Det er jo ikke sånne trådbiler som vi husker fra vi var små, men de tåler faktisk en voksen person og en unge bakpå. Med noen av dem har gear, og de kan brukes på riddbanen vår og herje med rundt der nå. Så det er titt ofte vi hører høy fliring både fra far og mor og unge og alt i lag der, så de blir flittig brukt da.
0: Og så det som slår meg er jo at det er jo et veldig sånn åpent område. Det ser for min del litt ut som dere egentlig inviterer litt til frileik også, at ungene skal på en måte kunne styre seg litt på egen hånd uten en sånn helt sånn faste ramme. Hvor viktig er det å skape et sted for barn der det rett og slett får lov å være barn?
1: Nei, det er jo det vi på en måte har lagt oss her. Vi er ikke noen profittmaker og sånn. Vi prøver at dette her skal være en plass folk kan komme om igjen og om igjen, og rett og slett bare kose seg her med ungene sine, og ta med besteforeldre og slekt og alt, så ungene får leke fritt og gjøre det de vil, og så kan de voksne sette seg med kaffen og slappe av.
0: Og så har vi vært inn på dyra selvfølgelig. Når det er en besøksgård, så er jo her dyr, og vi har snakket om hester, vi har snakket om ponnier, og det er jo kanskje noe som lurer på, er det mulig å få ri på hester og ponnier?
1: Her er noen fjordinger, vi har to fjordinger her, så den ene blir jo da tatt ut, så lenge ikke det er veldig dårlig vær, da, så blir jo det barneridning, og da er det sånn cirka opp til 13 år, da, så er begrensninger på, så blir det grettene hestene.
0: Men det er jo åpenbart litt væravhengig en sånn plass, men har dere noen sånne faste åpningstider?
1: Vi har lagt opp til at søndagene 12-3, det er på en måte den faste dagen. Blir det veldig mye regn og blåst og sånn, så annonserer vi som regel på Facebook at det er stengt. Så utover det så er det litt spesiell dato der vi kan annonsere at vi har et annet arrangement. Da blir det selvfølgelig annonsert i god tid før. Ellers så går det an å leie oss til barnebursdag, og hvis man vil ha et arrangement her nå, feire noe, eller ha et møte her med en klubb, eller, så går det an å leie sin her da. Og det, vi har mange forskjellige, både fra psykisk helse, skoleklasser, barnehager og privatbursdag. Privatbursdager, da er det veldig populært her å slå sammen flere unger. Og da kommer ikke bare barna å bli levert her, men også de voksne her. Er det fine vær, så har vi masse utemøbler, og folk kan sitte ute og kose seg. Og vi har ofte da en pakke der vi tilbyr å koke opp noen pølse, og kanskje pinneis og saft. Og så tar ofte de med seg en egen kake selv. Og så er det bare å reise herifra når bursdagen er ferdig, og ingenting mer.
0: Og så har jo jeg registrert det at dere har jo hatt besøkende som har lagt igjen noen svært hyggelige ord på blant annet sånn Google Review og sånne type ting. Hvordan gjør det liksom med iveren etter å fortsette da med denne noe besøksgården når dere får så gode tilbakemeldinger, ikke bare der, men også fra de som er her fysisk og sier det til dere?
1: Nei, klart det gjør jo det at vi føler nå, vi er kommet på en riktig sti da. Vi har hatt en del byggeprosjekter, for vi har utvidet, og så nå har vi begynt å komme sånn litt i mål, så vi kan liksom slappe litt og bare kose oss med det vi har her nå. Og da, det føler vi de som kommer her, for det er jo mange som har vært her over mange sesonger, og ungene som de hadde her første året de kom, de er jo blitt ungdommer, og nå kommer de med nye barn igjen. Og når de skriver da at de trives veldig godt her, og det er en stille og rolig plass å anbefale til andre, da føler jeg jo selvfølgelig at vi har gjort noe riktig.
0: Mm. Helt avslutningsvis, du har jo på en måte egentlig sagt det flere ganger, men hva er det du ser det beste da med å drive Synes besøksgård?
1: Nei, det beste... litt vanskelig å si. Det er vel kanskje det beste for meg, vel egentlig, når jeg hører barnelatter. Det
0: godt nok svar for meg, det, altså. Det er jo det man ønsker, Fredrik. Og med det sagt, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til Synes besøksgård og få se og hilse på alle de flotte og kjekke dyra dere har her, og så ønsker jeg dere en riktig god sommer.
1: Ja, god sommer til alle.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks ST rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Nødetaten i Østfold har ryckt ut till en ulykke där en bil ligger på taket efter att ha kört in i ett hus. Två personer får behandling av hälsopersonell och olyckan framstår ifølge politiet som allvarlig. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld.
2: Guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse etter å ha gått til angrep på en russ i Bergen 17. mai. En fjerde gutt hadde status som mistenkt. En usladdet video av volden sirkulerte på nett etter hendelsen. I tillegg ble det hengt opp plakater med navn og bilde av de mistenkte guttene flere steder i Bergen sentrum. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom og at saken mot den fjerde gutten henlegges.
1: Reporter var André Ødeby. Spania har bedt om fire brandfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å få slukket skogbrandene som herjer nær Madrid, og Hellas har allerede sagt ja til å sende to fly. Jürgen Klopp er Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet. Han tar over etter Julian Nagelsmann som trakk seg etter Tysklands VM-exit i åttendelsfinalen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i natt ut etter meldinger om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uheld. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: fredag, og det duker for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er høysesong på kinofronten. Masse gode biter har vi fått allerede i sommer, Beate. Men nå så kommer kanskje sommerens aller største film, men den kommer ikke i dag.
1: Den kommer ikke i dag, for nå sitter vi fortsatt på The Odyssey.
0: Ja, det
1: er onsdag.
0: Men for altså det regner med det har vært bra besøk på The Odyssey.
1: Absolutt. Det er jo en kjempefilm.
0: Ja, må ikke snakke for mye om han. Blir helt revet med. Men for deg som har sett The Odyssey og liksom tenker, ja men kommer ikke det noe annet som jeg kan kose meg med på kino da?
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Men som jeg sa, den kommer ikke i dag, den kommer neste onsdag, da er det nemlig premiere på filmen Spider-Man.
1: Det er det, altså 29. juli er det Spider-Man Brand New Day. Så endelig.
0: Dette er, altså vi har nevnt det litt gjennom sommeren, dette med sommerfilm, vi kommer litt tilbake til det, men superheltfilmer og sommer, det går hånd i hånd.
1: Spider-Man er jo en av, altså jeg synes Spider-Man er en av de beste franchisene i Marvel-universet. Den er morsom, den er action, den har alt. Den forrige filmen er jo den 8. mest innbringende filmen noensinne, så
0: vi får No Way Home det.
1: Ja, ja, så vi forventer mye også av denne filmen her. Den er jo nå satt til 4 år etter No Way Home, hvor ingen vet at Peter Parker er Spider-Man. Og så må liksom finne ut hvem man selv er, og finne seg ny, som seg selv som en ny Spider-Man. Og så er jeg jo nok skurker da på veien.
0: Ja, det er klart at det
1: som gjør det litt vanskelig å være en vanlig Peter Parker.
0: Ja, det er ikke bare å være superhelt, og i hvert fall ikke Spider-Man, for der du prøver å legge både krefter og drakt til siden, så jeg må hente det frem igjen.
1: Du må det, og som tidligere filmer så har denne filmen også humoren på plass, den har action på plass.
0: Men Tom Holland gjør det bra altså, som Spider-Man.
1: Ja, av alle Spider-Man så må jeg nok si at han er min favoritt.
0: Ja, jeg stiller meg 100% bak. Det er viktig å påpeke nok en gang at denne nye Spider-Man-filmen, Brand New Day, den har ikke premiere i dag, sånn at folk ikke bare sånn, ah, den kom, og så rett inn på det, og så bare finner ikke den, og så begynner jeg å ringe det Beate og kjefte, og dere sa det på radioen. Den kommer på onsdag, så kommer altså til uka, 29. juli, det da det er premiere, men
1: mange har allerede fått billetter, og enkelte ja. Saler er allerede utsolgt.
0: Ja, så det var liksom, der du tar med der nå, for folk kan bestille allerede nå til onsdagen.
1: Det kan
0: eller i hvert fall fremover.
1: Og vi har hatt billettsalget i gang lenge, vi prøver å ha nok visninger til at alle får sett filmen. For som jeg sa forrige gang, så er jo dette her en av de filmene som absolutt burde ses på kino. Og kanskje på slutten så får vi en liten smakebit, for det kommer jo en ny Avengers-film til jul.
0: Å, det er god der, Marvel. Det er litt dypt. Liksom, det gir oss liksom en sånn, enten så er det en Avengers-film, så gir det seg et hint om at her kommer det en ny Spider-Man-film, for eksempel, eller en ny Superman-film, eller det er noe for så vidt DC, altså det er ikke Marvel, men du skjønner hvor jeg vil. Og så gjør det motsatte i andre filmene. Der er det gode, det teaser oss hele veien. Men jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, superhelt filmer på kino, det er sommer for enkelte, og nettopp sommerfilm skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
0: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
0: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
0: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum, hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: ligger der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær, så er det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Bilen skal ifølge vittner ha kjørt forbi flere biler I svært høy hastighet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks 19. juli. Ørnen var I live da den ble funnet av en gruppe på tur I området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
2: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldingen om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs, og politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kun 20 minutter ifra Ålesund sentrum finner vi en av Sunnmøres hyggeligste familieattraksjoner. På Vigra ligger nemlig Synes besøksgård, der barn og voksne kan møte dyr og gjøre andre kjekke aktiviteter. Og i dag så sitter vi sammen med han Fredrik fra Synes besøksgård. Først og fremst, kan du fortelle litt, Fredrik, hva Synes besøksgård for de som aldri har vært der før?
1: Nei, en rolig plass, familie og selvfølgelig også andre familier, men det noe laget til for småbarnsfamilie, der ungene kan leke seg, og de voksne kan sitte og ta seg en kaffekopp og slappe av uten å være redd for ungene sine. Og vi har lagt det litt sånn at vi tar trygge, rolige dyr her, det ingen som biter eller sparker eller... ellers er det mye leike her, tråbil og leikepark der de kan klatre og svinge seg i forskjellige husk og karusell og spise litt mat og kose med kaffe. Spør man i kiosken, så kan man også gratis få disponere en bålpanne vi har ute her. Da fyller vi på med grillkull og fyrer opp, og så ordner folk seg selv. Vi har ingen regler her mot å ta med medbrakt, så det bare å ta med piknikkurga og kose seg med det han måtte ønske.
0: Men dette her jo, dere har jo holdt på noen år med besøksgården. Hvordan startet egentlig ideen da om å åpne en såkalt besøksgård?
1: Det begynte vel egentlig at vi flyttet ut hit i 2010, tok over her nå, og så begynte det med litt salg av antikviteter fra kjelleren. Og så var det vel en kjøper her som spurte, har ikke en kopp kaffe da? Og så begynte han å kikke på noen høner vi hadde her, og så har det liksom bare eskalert litt og litt til at vi det vi i dag da. Og vi har jo prøvd å bygge litt hvert år og investere, så det jo noe vi har bygd opp over, det nå i hvert fall 15 år.
0: Så det var liksom ikke en drøm dere hadde når dere flyttet hit, her skal vi lage besøksgård. Det var liksom en idé som vokste fram litt etter litt.
1: Det kom vel egentlig litt sånn av seg selv, ja. Det var ikke noe vi hadde planlagt. Og Silje, kona mi, hun driver jo, jeg drev med hest siden hun var lite jente, og det var vel derfor vi flyttet hit, for jeg fant naturlig at vi måtte ha en plass, for det dyrt å ha hester og leie med andre. Så.
0: Men det legges jo åpenbart mye tid og ressurser i å drive gård på den måten her nå. Hva er det som motiverer dere til å fortsette med å være en besøksgård?
1: Nei, for første så har jo vi det er jo ikke store innkomsten vi har per sesong her, men det dekker jo inn fôr og dyrlege og at vi kan investere i litt nye leike og så vi på en måte, vi har ikke noe økonomisk for oss selv at vi må betale ut av våre penger. Det går ut av det så de betaler det som kommer her. Og når vi da ser hvor de koser seg her og den gleden det gir barn med å kunne være la med dyr som veldig sunt, så vil jo det selvfølgelig gi oss en glede i å fortsette når det er veldig kjekt.
0: Og så er jo det er jo gjerne sånn at mange barn vokser jo kanskje opp der det ikke er så mye kontakt med spesielt av gårdsliv og gårdsdyr. Hvor viktig tror du at det finnes sånne møteplasser som er noen for barn da?
1: Det tror jeg er faktisk veldig, veldig viktig. Ikke bare minst for samhandling med dyra, men også forståelse av hva dyr er. Det har jo vært barn her nå som har stått og kranglet med foreldrene sine når de har sett egg, og ikke forstår at egget kommer fra en høne. Og da kan de begynne å lure, liksom, har skolen sviktet, eller er foreldrene som sviktet, eller hvem er det så? Og det er unger som er 10-11 år. Så... det er noe både med hester og jeg vil ikke si navn, men vi hadde en som var multifunksjonshemmet her tidligere i sommer, som var inne her nå med ponyene våre, og hun har jo ikke språk, men hesten forstod noe som vi ikke forstod. Han la hodet inntil henne, og så sto han bare med hodet inntil henne i nesten 10 minutter. Og det er veldig unormal adferd for en hest bare å stå stille sånn. Så han hadde en medfølelse tydeligvis i, så, og det ga jo selvfølgelig både hun koste jo seg, det vet jo jeg, og familien som var her, de ble jo veldig rørt av den Men det er, vi skaper historie sammen. Glede, det er trivsel, god mat. Det, ja.
0: Og så har jo dere, altså du har jo nevnt noen dyr allerede, både høne og hest, men hva andre typer dyr er det man kan møte her på Sines besøksgård?
1: Vi har påfugler, så har vi ender og marsvin og kanine, og så har vi har jo tre små hester her da, som er, det er jo ponnier. Den ene, det er faktisk en amerikansk minihest, det er en av verdens minste hesteraser da. Fullvoksen, men fortsatt veldig liten. Og så har vi da en shetlandsponny her som har fått et helt nytt føll, som jeg vet ikke hvor mange kilo er nå, en begynner å nærme seg 20 kilo kanskje. Veldig aktiv, og nå er jeg ute på markene og springer hver dag her. Så det blir jo en del av det man kan se når man kommer her på besøk til oss.
0: Og så er jo det, du har jo nevnt allerede en litt sånn rørende historie om hun jenta og den hesten tidligere, men ser dere kanskje andre ting når barn og egentlig familie er her, at de blir litt overrasket over det som møter dem?
1: Ja, det er faktisk både voksne og barn som også får seg aha-opplevelser når de kommer her. Det er noe jeg selv også, selv om jeg har nå bodd her med så dyr her i mange år, så når jeg setter ned med en kaffekopp og hører lyder fra høne og hester som vrinsker, det er en veldig spesiell atmosfære, så
0: skape litt ro, ja. Egentlig. Og det merker jeg faktisk selv her i sitt Fredrik, og heldigvis så er ikke vi ferdig med praten med han Fredrik om Synes besøksgård ute på Vigra. Den praten fortsetter etter en aldri så liten pause.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldingen om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd innendørs, og politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av til sammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Vi befinner oss fortsatt på Synnes besøksgård på Vigra, som altså kun en kort kjøretur fra Ålesund sentrum, og vi sitter sammen med Fredrik. Nå har vi snakket litt om dyra på gården og ideen og tanken bak å starte en besøksgård. Men det er jo mer å gjøre her, Fredrik. Det er ikke bare å klappe og se på dyr. Dere har altså litt leike. Hva annet kan man kose seg med på på Synnes besøksgård?
1: Ja, vi har jo en lekepark som er opprettet midt i Smørøy her, og der er jo forskjellige huske fra til de aller minste og opp til faktisk barneskolealder. Vi har også en stor sånn svinge som den er dimensjonert, så den tar faktisk et halvt tonn, da, så der kommer både mor og far og bestemor og alle oppi. Stor sandkasse og et lite skip som står ute her, og litt klatreaktivitet, og så har jo vi fått oss en stor herskare med trådbiler da. Det er jo ikke sånne trådbiler som vi husker fra vi var små, men de tåler faktisk en voksen person og en unge bakpå. Med noen av dem har gear, og de kan brukes på ridbanen vår og herje med rundt der nå. Så det er titt ofte vi hører høy fliring både fra far og mor og unge og alt i lag der, så de blir flittig brukt da.
0: Og så det som slår meg er jo at det er jo et veldig sånn åpent område. Det ser for min del litt ut som dere egentlig inviterer litt til frileik også, at ungene skal på en måte kunne styre seg litt på egen hånd uten en sånn helt sånn faste ramme. Hvor viktig er det å skape et sted for barn der det rett og slett får lov å være barn?
1: Nei, det er jo det vi på en måte har lagt oss her. Vi er ikke noen profittmaker og sånn. Vi prøver at dette her skal være en plass folk kan komme om igjen og om igjen, og rett og slett bare kose seg her med ungene sine, og ta med besteforeldre og slekt og alt, så ungene får leke fritt og gjøre det de vil, og så kan de voksne sette seg med kaffen og slappe av.
0: Og så har vi vært inn på dyra selvfølgelig. Når det er en besøksgård, så er jo her dyr, og vi har snakket om hester, vi har snakket om ponnier, og det er jo kanskje noen som lurer på, er det mulig å få ri på hester og ponnier?
1: Her er noen fjordinger, vi har to fjordinger her, så den ene blir jo da tatt ut, så lenge ikke det er veldig dårlig vær, da, så blir jo det barneridning, og da er det sånn cirka opp til 13 år, da, så er begrensninger på, så blir det grettene hestene.
0: Men det er jo åpenbart litt væravhengig en sånn plass, men har dere noen sånne faste åpningstider?
1: Vi har lagt opp til at søndagene 12-3, det er på en måte den faste dagen. Blir det veldig mye regn og blåst og sånn, så annonserer vi som regel på Facebook at det er stengt. Så utover det så er det litt spesiell dato der vi kan annonsere at vi har et annet arrangement. Da blir det selvfølgelig annonsert i god tid før. Ellers så går det an å leie oss til barnebursdag, og hvis man vil ha et arrangement her nå, feire noe, eller ha et møte her med en klubb, eller, så går det an å leie sin her da. Og det, vi har mange forskjellige, både fra psykisk helse, skoleklasser, barnehager og privatbursdag. Privatbursdager, da er det veldig populært her å slå sammen flere unger. Og da kommer ikke bare barna å bli levert her, men også de voksne her. Er det fin vær, så har vi masse utemøbler, og folk kan sitte ute og kose seg. Og vi har ofte da en pakke der vi tilbyr å koke opp noen pølse, og kanskje pinneis og saft. Og så tar ofte de med seg en egen kake selv. Og så er det bare å reise herifra når bursdagen er ferdig, og ingenting mer.
0: Og så har jeg registrert det at dere har jo hatt besøkende som har lagt igjen noen svært hyggelige ord på blant annet sånn Google Review og sånne type ting. Hvordan gjør det liksom med iveren etter å fortsette da med den her nå i besøksgården, når dere får så gode tilbakemeldinger, ikke bare der, men også fra de som er her fysisk og sier det til dere?
1: Nei, klart det gjør jo det at vi føler nå, vi er kommet på en riktig sti da. Vi har hatt en del byggeprosjekter, for vi har utvidet, og så nå har vi begynt å komme sånn litt i mål, så vi kan liksom slappe litt og bare kose oss med det vi har her nå. Og da, det føler vi de som kommer her, for det er jo mange som har vært der over mange sesonger, og ungene som de hadde her første året de kom, de er jo blitt ungdommer, og nå kommer de med nye barn igjen. Og når de skriver da at de trives veldig godt her, og det er en stille og rolig plass å anbefale til andre, da føler jeg jo selvfølgelig at vi har gjort noe riktig.
0: Mm. Helt avslutningsvis, du har jo på en måte egentlig sagt det flere ganger, men hva er det du ser det beste da med å drive Synes besøksgård?
1: Nei, det beste... Litt vanskelig å si. Det er vel kanskje det beste for meg, vel egentlig, når jeg hører barnelatter. Det
0: godt nok svar for meg, det, altså. Det er jo det man ønsker, Fredrik. Og med det sagt, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til Synes besøksgård og få se og hilse på alle de flotte og kjekke dyra dere har her. Og så ønsker jeg dere en riktig god sommer.
1: Ja, god sommer til alle.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag. Hear the clock ticking on the wall.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Cecilie, som var I huset, slapp uskadd fra hendelsen.
2: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, døv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
1: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktede ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks. Ørnen var I live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Den amerikanske artisten Teddy Swims... Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena. Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena på Fornebu 2. mars neste år. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen I finalen mot Marokko. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen I finalen mot Marokko. Idrettens voldgiftsrett skal behandle anken 8. oktober. Marokko ble tildelt en 3-0-seier etter Senegals protest og kaosscener på banen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldinger om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uheld. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: fredag, og det duker for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det er høysesong på kinofronten. Masse gode biter har vi fått allerede i sommer, Beate. Men nå så kommer kanskje sommerens aller største film, men den kommer ikke i dag.
1: Den kommer ikke i dag, for nå sitter vi fortsatt på The Odyssey.
0: Ja, det
1: er onsdag.
0: Men for altså det regner med det har vært bra besøk på The Odyssey.
1: Absolutt. Det er jo en kjempefilm.
0: Ja, må ikke snakke for mye om han. Blir helt revet med. Men for deg som har sett The Odyssey og liksom tenker, ja men kommer ikke det noe annet som jeg kan kose meg med på kino da?
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Men som jeg sa, den kommer ikke i dag, den kommer neste onsdag, da er det nemlig premiere på filmen Spider-Man.
1: Det er det, altså 29. juli er det Spider-Man Brand New Day. Så endelig.
0: Dette er, altså vi har nevnt det litt gjennom sommeren, dette med sommerfilm, vi kommer litt tilbake til det, men superheltfilmer og sommer, det går hånd i hånd.
1: Spider-Man er jo en av, altså jeg synes Spider-Man er en av de beste franchisene i Marvel-universet. Den er morsom, den er action, den har alt. Den forrige filmen er jo den 8. mest innbringende filmen noensinne, så
0: vi får No Way Home det.
1: Ja, ja, så vi forventer mye også av denne filmen her. Den er jo nå satt til 4 år etter No Way Home, hvor ingen vet at Peter Parker er Spider-Man. Og så må liksom finne ut hvem man selv er, og finne seg ny, som seg selv som en ny Spider-Man. Og så er jeg jo nok skurker da på veien. Ja,
0: det er klart at det
1: som gjør det litt vanskelig å være en vanlig Peter Parker.
0: Ja, det er ikke bare å være superhelt, og i hvert fall ikke Spider-Man, for der du prøver å legge både krefter og drakt til siden, så jeg må hente det frem igjen.
1: Du må det, og som tidligere filmer så har denne filmen også humoren på plass, den har action på plass.
0: Men Tom Holland gjør det bra altså, som Spider-Man.
1: Ja, av alle Spider-Man så må jeg nok si at han er min favoritt.
0: Ja, jeg stiller meg 100% bak. Det er viktig å påpeke nok en gang at denne nye Spider-Man-filmen, Brand New Day, den har ikke premiere i dag, sånn at folk ikke bare sånn, ah, den kom, og så rett inn på det, og så bare finner ikke den, og så begynner jeg å ringe deg Beate og kjefte, og dere sa det på radioen. Den kommer på onsdag, så kommer altså til uka, 29. juli, det da det er premiere, men
1: mange har allerede fått billetter, og enkelte ja. Saler er allerede utsolgt.
0: Ja, så det var liksom, det du tar med der nå, for folk kan bestille allerede nå til onsdagen.
1: Det kan
0: eller i hvert fall fremover.
1: Og vi har hatt billettsalget i gang lenge, vi prøver å ha nok visninger til at alle får sett filmen, for som jeg sa forrige gang så er jo dette her en av de filmene som absolutt burde ses på kino, og kanskje på slutten så får vi en liten smakebit, for det kommer jo en ny Avengers film til jul.
0: Å, det er god der Marvel, liksom, det gir oss liksom en sånn, enten så er det en Avengers film så gir det seg et hint om at her kommer det en ny Spider-Man film for eksempel, eller en ny Superman film, eller det er noe for så vidt DC, altså det er ikke Marvel, men du skjønner hvor jeg vil, og så gjør det motsatte i andre filmene. Der er det gode, det teaser oss hele veien. Men jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, superhelt filmer på kino, det er sommer for enkelte, og nettopp sommerfilm skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Nødetatene rykket i natt ut etter meldingen om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs, og politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig er snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken er ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassendguttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Beate ifra Odeon kino, hun er på plass hun, og det er nesten litt spesielt å si det, Beate, men det er ingen kinopremiere på kino I dag.
1: Jeg skjønner jo godt at ingen vil havne opp med disse to store som kommer ganske nært.
0: Ja, det er jo nettopp det. Forrige fredag, da var jo det The Odyssey, det er liksom, det er begrenset hvor interessant det er å ta opp kampen med Christopher Nolan sin nye film. Og så er det jo nå onsdag neste uke, 29. juli, da er det på en måte premiere på den nye Spider-Man-filmen som vi snakket om før pausa, sånn at det er naturlig at man ligger litt I ro rundt disse storfilmerne som folk går og venter på. Men da kan jo man kose seg I påvente av nye filmer med klassikere, og så det selvfølgelig et rikholdig program på Odeon Kino, sånn at det der mye å se, blant annet av The Odyssey, hvis ikke du har sett den enda. Men det sommerfilm det skal handle om nå, vi har snakket om det hele sommeren, og der kommer stadig vekk inn bidrag til filmer som folk forbinder med sommer. Vi har jo snakket litt om våre, jeg har nevnt High Sommer, ikke sånn spesielt kreativt svar fra Mises siden sist, og så Dude, Where's My Car? Du har nevnt Mamma Mia, og nå husker jeg ikke hva du sa sist, men det spiller ikke så stor rolle. Har du noen andre du har lyst til å liksom
1: Ja, vi kan jo dra frem hvis vi skal litt tilbake igjen til barndommen, så vi jo på Den utrolige reisen.
0: Og den så bra! Altså, den så bra! Den sånn, den jeg sett,
1: ja,
0: den helt suveren. Så to hundene under katten så kommer vekk fra eierne, så må de krysse USA nærmest til fots for å finne deg igjen. Det rørende og fin film.
1: Ja, det flott.
0: Det. Ikke spoiler noe, men når den golden retrieveren, du tror at den på en måte ikke klarte det, og så ser du han kommer opp av hekken der nå på slutten, og han gutten I familien, hvor glad han blir blir rørt av å tenke på
1: det blir fint. Har du noen flere da?
0: Ja, jeg har jo på en måte gjort litt hjemmelakse nå da, og så har jeg selvfølgelig også fått litt hjelp av lytterne da, det skal sies mest hjelp av deg egentlig noen trekker fra Grease, som selvfølgelig en sommerfilm for mange, det jo en
1: altså, virkelig klassiker.
0: Ja, vi inne på klassikersporet, så vel den høyt der oppe. Og det også Dirty Dancing. Det også jo en sommerfilm, den vel satt litt sånn til sommerferie, om jeg husker riktig.
1: Ja, og for meg så har jo Dirty Dancing 2, som satt I Cuba.
0: Ja, da, ikke sant? Da I hvert fall på sommersporet. Og så har du den der nå filmen med Lindsay Lohan der hun på en måte
1: Foreldrefellen.
0: Ja, foreldrefellen, ja. Som mange eller mange, det noen få
1: som... Den tror
0: som
1: jeg har sett sikkert 100 ganger.
0: Ja, men den også en fin film, den det mange som nevner. Jeg har jo valgt å bevege meg litt inn på det sære sporet da, men en den ikke så veldig gammel, kom for noen år tilbake, kanskje 10 år siden, noe sånt. Call Me By Your Name, husker du den?
1: Vet du hva?
0: Det
1: jeg har ikke sett den enda.
0: Nei, det er en ganske så fin film. Det liksom en italiensk, satt til italiensk sommer på 80-tallet. Veldig sånn visuelt flott film. Så den har jeg tenkt at jeg skulle
1: hoste opp av. Ja, det skjønner jeg, for den har jo fått vanvittig mye skritt.
0: Ja, den er kjempebra. Det en nydelig film. En veldig sånn rolig film. Veldig behagelig. Sånn at hvis du skal liksom bare se en god film, slappe av og ikke liksom du må følge med selvfølgelig, det ikke en sånn type film, men den foregår I et relativt rolig tempo da, kan kanskje oppleves litt sånn treikt for enkelte, men du og du, det en god film, stå I det, kom det gjennom han, så skal jeg love du ikke angre. Og med det sagt så det ikke så alt for lenge til vi skal trekke vinner av denne her sommerkinokonkurransen som vi har gående. Det fredag 7. august, da trekker vi altså en tilfeldig vinner som har sendt inn sitt bidrag til favoritt sommerfilm og stikke av med 4 gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Da kan jo så å si, eller mest sannsynlig, hele familien gå gratis på kino, Beate. Det kjekt å gjøre når man kommer tilbake etter sommer.
1: Det kan det, og du har jo kanskje hørt mye på Sydenflyet I sommer, og diverse, sant? Kanskje skal du vente helt til jul og se badebussen, eller Ja, den, Okene Bruse, ja, den, klart til syden.
0: Ja, og så det kommer jo så masse, altså, nye Paw Patrol-filmen kommer jo fredagen vi skal trekke vinner, ja. Og så kommer jo det noen andre godbiter nå i august. Og i september også kommer jo blant annet Harila, som vi snakket for, for noen uker siden, og så kommer en film som jeg har litt troa på, en liten shout-out til, til en film som kommer 14. august, The End of Oak Street. Den synes jeg ser litt kul ut.
1: Ja.
0: Har du sett, vet du hva filmen mener? Det er en sånn, det er sånn familie, bor i et nabolag, og så, jeg skal være rask nå, så får vi nærme oss slutten. Men en nabolag som plutselig bare våkner opp en dag, og så er det bare sånn at det, hele nabolaget, det har bare blitt flytt da, til prehistorisk tid der det finnes dinosaurer. Så det er liksom sånn, litt sånn hint av Jurassic Park her nå, men litt annerledes setup da. Bare sett trailer, synes den ser litt kul ut. Mm. Så den 14. august altså, den gleder jeg meg til.
1: Kommer mye bra i høsten.
0: Ja, det kommer mye bra fremover. Og minne om at Spider-Man, den kan du selvfølgelig se på kino fra og med onsdag neste uke, 29. juli. Da er vi fornøyd med egen innsats, Beate, og sier riktig god helg.
1: God helg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks et sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16 mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. I forbindelse med redningsaksjonen i Lirigård som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann I 40-årene på stedet I dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person I det aktuelle området. Det ikke bekreftet at dette mannen som forsvant på onsdag. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Cecilie som var I huset slapp uskadd fra hendelsen.
2: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, døv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
1: 90 minutter ute I sin åttende comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte I Madison Square Garden I New York I går, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han ville sette opp en ny dato. VM-spiller for Australia, Christian Volpato, testet positivt for kokain etter å ha blitt stoppet av politiet for råkjøring I hjemlandet. Volpato, lagkammeraten til norske Christian Torstvedt, kjørte I 109 km I timen I en 60-zone. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I natt ut etter meldinger om et fall I en trapp I Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har I etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uheld. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. September skal det til en ny matavfallsfabrikk I Hornindal I Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned I et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt I drift innen 1. September og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall I året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb I oljefondet I år, blant nærmere 6 000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn I fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før I selskapet deres, skriver Nett nå, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner I omsetning.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Knot, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du

0: utforska sommaren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
1: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
0: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
0: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: veldig spesiell. Og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet har kontroll på två tenåringar efter att en 12 år gammal gutt blev försökt rannet med kniv i Trondheim centrum i eftermiddag. De upplyser att de rast fick kontroll på personen efter goda beskrivelser. Flymarkedet har snudd. Sydenbilletter går nå for noen hundrelapper.
2: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen hundrelapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli et kjent sesongmønster.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Men Norwegian har billetter øyeblikkveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemen opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier i en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer i NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. sesong i ligaen etter 8 år i LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams i Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer i regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt i dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel i kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier i en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer i NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. sesong i ligaen etter 8 år i LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Gul container!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på ticket.com.
1: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
2: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
3: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
4: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
1: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
5: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: düşündükten içinden gelen de zarar.
1: Yo, double up.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Da. Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: like.
1: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
4: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av huskvernens verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle

0: Kay Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gul container!
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.
7: New truck, big

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, vil du bli taxichauffør? Vi har I dag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Pröv lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i träckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på tornsenter.no. God sommar!
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kafeliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock and roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.